Si jaliro tan sege sege sege sege je dem senu ye ka kurusu ye ka kurusu ka kurusu ngam ye la fenene je nin tela ko kram ko fini don.